0: aseno na ye gambe bya gana campaign ye wedde bagala kuba ko ebintu bibatukiriza okukosa adega kati ne zileta ne club ya Manchester United na ye kyagala kyagala te twali muzanyi
1: no aya ndule la maringo ndule baeja
0: chino genda ku OT